labang so se ke ninkan e sekpen e boy na ji karkli. Ilitum klem me dam me hem tu ni si e ok e pran pa me ji la pen. Kaching thur thek ji e phan si ar namalong hovang gacho hang ase tang te non pen karkli ase alun jir pen le ar juik sinang labang so pen karkli alun kilunabang babu sing teron lang lok so sor. Tangte labang solo na jiksinang.

sang sedeng ka khoci yan sebang ayai di jai sang ke chung ka lok dang se ajang aser yang ke jai di theng rong rang se

lapan-lapanan itu. Samita buru se pen dimasa lun barem arju iklum tangla. Lapan je dimasa lun barem ajame ke kang tonik la. Lake akashwani dipu non arju iksina buru lun barem ajame ek. Buru lun barem ajame ek long non al tum arju iklum po. Pulmani nardari kilunalan alunamte nuihai sumi. Tentang dia arjuik senang labang solan.

te soi bok po phanchi ki putam alam te ase kar bi tum char param te lo bi kok pang tara de pini asaram te ke la pan bet lo.

Der long ria luna jam yag long pen. Ki pa du siya luna arduk si nang. Jo sing trang la pen ari sang otum ki luna lan. A luna lam te. Turnon turnon so kar bi do an.

0: siveta choita chi ilong le pulason bang ge ave la bang ke dengu ke inut amunit ki chi un ke la ke chitim ke check akola ta kapre ke chitim kali la edis chitim apen laso aporni le ni po edis chitim bang ke theklong koson lo pulote la bang ke theklong ke la achitim apoklong tiki son isi siriak a line dopo like akilok penaki so la tiki son ke theklong la son ajat sidodo bonstame la bangge ako experts tum kalite pulor ke one bonstame judi je pang pang thek intung de lage dengo chi team lo ma pulote la bang la so chi team apoklong le langik protein intum chini po apen ke la so chi team long le la so virus dengo virus bang do iklo pulote la ansi la so munit bang ke dengo ki so longik po
1: tangte doctor pamopenta ili tum chathan iklo la dengu ki so ki phiri mimi ki so serious problem la si la so ki so phiri mimi ki so lo pu ku son si ga chi chi ni po
0: la bang ke dengu ki so pulote phu ki so ning bang poke dam lai bang ge doi po asi nili tuning ripo je lason hutle nangli tum bike noy pulote abemar bang high oe hutsi itum bang treatment kuri pen labang pasangi koppo bon sitame kisu o pulote a symptoms bang ke lalo anukan pen angho pen avijang po pen ke ajhatum ge chithi bang no si pu lason do po bang ke lak pu do po la chithi bang no si mane la sohur bang ke ang phor long ta lang ki do bang cheng lo kalite apok long ta lang ki do bang cheng lo apen kalite avi ar lo pen hong pen chi char chi pustami ar lo pen la si ako e phong tuning rik po je la sona por pawang ve si ki me athe la an severe le wang pote siksa la si ajat phu ki so pulote la so hut bang si nangli tum wang pen check up kurite la bang ke itum khang bang khang po
1: tangte doctor la dengue ki so chipa mi un ma mi det un ma la bang so ki so
0: itum prang penta chethanik bomlo dengue ke so ke viral la ke so la si phere me me puke la lo je viral ke so ke nonanta a treatment ave jine ba itum malaria pu le puik na malaria panta itum tablets to mane drugs to la so a medicine do la le chote a malaria pi phan ge pathi un bons ta me dengue ke so bange virus apot la son thanga medicine ta ave la si doctor tum kopilo ki bi inte thanga medicine ta ave pu la bang tanang li arjuta hai itum bange kopilo nili tum ge la virus bange pathi bange dowai be bons ta me la so virus pen abang ar lo le lute kupi pilo pahing notikang jene ba kidney ta pa phang no dodo ma kalite aning ke wang pen bang ar lo lang pakom upo jene ba dehydration so lahai bange itum bange kupipi lo la so virus bang e bang lo pahing no la bang itum kasimar phan bori po la son le bori bom plote hu la serious station ke dam de te tahe tami serious pick pon prote la bang ke kasik sak dui chat pen aro e son lam ning je po je virus ke so pochi dak bang ke immunity poke la bang ke kinang sot bang lo pen ke immunity poke e bang itum kwan lo kang tang e bang ar lo kwan lo kang tang la si la son hut ke kichu gi junta chere pen apen akime kime hormu chuplote bang intang po immunity bang intang po plote abemar phanta tum keche danta joike
1: tangte doctor la dengue ke so longlo plote kupie do wai loge chu ik nang po ado wai do ik ma mati ko son ik
0: la dengue ke so bang ke lason do wai bang ave tum lason amuka tablet le chuplote virus bang pathila po puke ave monsame itum non ge thanik ji bang la lo je phuge sot ki chu jun bang akime kime hormu chunang po apen lang lang bang junit pignam po athe la so virus bang ke e bang ar lo lang hai san lap titi so ing e lo phugi so lo la so pochi lang bang junit pignam po apen ke la so bemar bang ke hospital long wang vek ni bemar lo la det pc doctors tum bang lang pen nang lipan test amok kham na pa clinic po la det pc ili tum chinik po je nang li bang ke hospital long admit nang ji ma ma hospital le do det ta chok hem long le chelangi bom si chelangi bom da chok po la si ako ning je tu lem det ason lo bon stami la so ki so le do plote aprang si nang li tum ke pharmacy long dam pen tablet phuki so tablet cho pen hem long dui gri noi phuki so apen barikha por plote nang li aprangsi hospital lo wing noi chi checking noi apen doctor